Jeg syns at du er kul, jeg liker deg. Du er intelligent og likevel har du funnet ut at du vil ligge